0: 戻りました。
1: どうだ？
0: 順調です。
1: 今回どこに行くのだ？やることわかるか？
0: はい、かか。
1: 暗号クタイたちで信号出せ。
0: はい。
1: あと半

0: 前の計画を見破ったのですね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするんだ。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: 全員捕まえ、行動しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新居の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
3: まだけど、ただし吉光全ての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと現すと信じている。
2: うん、石原課長はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな。大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
3: はい。

0: 系
1: 预备。
2: 今回要塞、劳动者移动の機会に共産党員救います。そして高連軍内部に潜入して我々の任務を続けます。これは今回の参加名簿です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
0: はい
3: はい。
2: 長春、今夜から憲兵隊で集まり。途上で先導があります。これで逮捕された新境地下道と一緒に高連駐在地に入る。
0: はい。
1: カカ、なぜ私の名前が出てないか。私も参加したいです。
2: 命令を従え。

0: 现在怎么办？
1: 这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。
0: 以后还是会有机会的。
2: 報告、調べました。こちらはウクライナ犯人です。ヤズラはどうしますか？
3: 全部殺せ。一人も残すな。
2: はい。
0: ちょっと待て。
4: 時間かか。
3: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？
4: 最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。国家の高級情報員です。
3: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです。すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: その13人以外、あとは二世高齢在地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水蘇海龍だ。これを持って矢皿を探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人を出てください。
4: 赤木誠治、
3: 大二郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: みよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: ガガどうぞ。

0: 日だ。
1: まもなく10日です。チョゴン、最近疲れ作るよ。
0: なんでもない。12時か。じゃあ鈴木たちはすでに高連中心に行ったんだよね。
1: 途中の部隊に知らせました。阻止しないと距離から見ると着いたはずです。
0: ならばいい。

0: 兄。Hide。
1: カカ、これは曾少华別荘に行った頃の会話記録です。
0: いいね。任務を続けてくれ。やつの動きをつかんでくれ。
1: はい。

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
1: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华のベソにあらわれた。流金の口

0: ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査した。曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天の郭相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。共産党と共産国際の二重身分を持てます。

0: うしたんだ。
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。

0: 報告。御書団から伝令、電話つしない。シャマジャから銃声が聞こえ。御書団から增援部隊でも質問した。
1: 御書団に伝令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で御書団の電話つしない。電話線路が切ったと判断できる。この関連がシャマジャを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 氷戦島の攻撃は居座りかも。現在銃声は東に集中してる。シャマジャンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。ユーショー屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし氷戦島の目的はシャマジャンだったら、
1: 奴らの目標はもしシャマジャンだったら、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に氷戦島が見つからない。ならば奴らは輸送船の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、輸送船を増援せよ。

0: 어구, 이가 시대 거린 마지스가 안타. 아니, 저거 도다. 고려와, 마다 와가리마세.
1: 하고케.
0: シャマジェン連絡あるか。さっきからの電報、ユシュトの軍事部署を気にするので、もう増援部隊を突撃しました。バカ、艦長のやつだ。今の常識から明らかに見えるです。この連が増援部隊を狙っている。もしくはシャマジェン、一度シャマジェンを通ると、ユシュトは独立になっちゃう。
2: カカの言う通りです。
0: 命令を出せ。シャマジェンに増援を出せ。
2: はい。

0: ら大差だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一分賞の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君が分かる。

0: 状況を説明ろ。
1: はい。蘇海龍、男、執行は
0: 蔣中文。
1: はい。
2: 蘇海龍、男、祖籍奉天、出生日期不詳。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光代号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。
3: 完毕。继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路东段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮でる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する。東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団、第10師団、また第8師団を出して約25,000人、そして義軍20,000人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬鎮を攻撃第1目標だ。北洋鎮は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後陳屯鎮を我が軍の軍事総合に使え。第3、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか？
1: 了解。
4: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: 司令部调查任务，这个后安镇是日军的后勤保障基地，可是这个后安镇的地理位置前突，它不可能是保障基地啊！如果我们大军压上的话，却只是中了日本人的障眼法，那我们的损失可不是一星半点的。司令，你觉得后勤保障基地会在什么地方？
1: 陈存真，
2: 那就把这干！
1: 侦查一下，咱们再做决定。
3: 同志们，这小日本真把这后安镇当成了自己的粮草站了。
4: 不可能，
3: 那你说的卡车是啥？
5: 别抢了，行吗？
3: 你没瞅那卡车脸吗？不靠什么近？那真要是小日本物资储备基地咋办？咋办？
6: 那就给他来上一把火。
3: 这咱们现在这么几个人，
6: 那咋？
3: 你干吧。
1: 一招很奇啊，
3: 龙哥，我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣，先打他三杆再说。
7: 你爸给你起了个好名字，
3: 啥意思啊？
7: 彪呗。
1: 时间紧迫呀。
8: 这点小事就不用你亲自行了，交给我们就行了。
1: 这次我要亲自来。
9: 长官，軍馬が全部保安所に着きました。
10: わかった。騎兵隊はいつ着く？
9: 朝一番で着きます。
10: 今回の計画は、我が軍四つの連隊と東平軍所属した今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。問題を起こすな。
9: わかりました。
10: ここは敵に近いのだ。戦闘始まるとここに駐在する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
9: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。
10: 検査を固めろ。ここは軍事物資の運送基地だ。高連は絶対保安庁を狙っている。
9: はい。
10: 招待は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。任務と交代時間を半分にする。
9: 今から準備します。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。はい。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかかったんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法案所に着く。
2: いや、本当、バリンコね。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ、今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: 私には立ち向こう、取られるのかいだ。
3: 走。

0: 本部は現在、損壊状況はどうだ。詳しい状況はまだ報告しないです。ただ、気配隊が戦闘不能です。戦闘不能なった。カカ、改めて気配隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。じゃ、我らどうしましょうか。
1: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋阵と下馬阵の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。

0: かか、本部の電報です。
1: 保安人携帯主催地が崩れた。第二連隊の戦いは早めにする。本部は我の安全を心配してる。命令を出せ。今から

0: は何か。
1: ない、何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、てこ軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒団を知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: で、弾薬倉庫から十分の弾薬を準備しろ。これを受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで侵入に決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的据理上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，球场明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以我们得赶在明天车队到达以前把弹药库给炸掉。
1: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方、異常なしか？
1: 異常なし、指示通りに警備を固めた。
0: これで用意、肝心のことなので全局と関わります。
1: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ初弾を出して弾薬倉庫へ警備しろ、万が一のために。
1: はい。
2: 龙哥，小鬼子军队

0: ルに知らせ包囲しろ。はい、これは行くぞ。
1: 大家好，别和甲壳跟我们交往。看到日本人增援部队以后，马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大娘二进会合。仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我配合。
2: 好，
1: 去吧。
0: 何ですか？
3: 報告、襲われた。支援お願い。
0: 何名くらいいるか？20名くらい。
3: どこですか？
0: あっちです。
3: 行け、お前ら。
0: はい。
4: 暗号。
0: 部分上存。
4: 修来を出せ。
0: 遠くへ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
4: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
0: もし問題あったら実際しろ。明日お前大役倉庫へ向かって早く前線へ要素しろ。
4: はい。長官、
1: どうした？
4: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
4: はい。

0: 命令 F 送回り誰でも近づくな
1: 全員散開特捜隊に手めしろ誰でも相手にくないです
2: 各依頼に従わない
1: 各の命令疑問ある者は殺していい散開倉庫の隅を守れ誰でもここに入れさせるな
3: 横だ止める
4: あっ

0: 報告。かか、大変です。
1: どうした？
0: チェントニーからの電報、町の弾薬倉庫は爆発した。物質は全部まいた。
1: すげえ、どこだ。
0: もう実腹で視察をする。
1: 実腹で、バカ、すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲すんのだ。早く進め、早くしろ。ああ、そうだ、命令をした後、茂みで俺を待てろ。
0: はい。

0: かが。
1: いえ。
2: 高連陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
3: 東北だと。
2: 第8第10軍東に撤退中。
3: 指揮部の場所は。
2: 無線位置は前方10キロに移動した。
3: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 主力部隊ではなさそうです。連合部隊のようです。
1: 部隊に伝令。全速進め。
0: はい。
2: 総監官兵、今打ち出せば。
3: 本部を迅速接近。
0: じゃあ。

0: 敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だだから今の動きは敵の罠だ。
2: ヒビ、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 報告。
1: どうした？
0: 突撃した我が部隊全滅されました。
1: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
0: この部隊の戦力はおそらく
1: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: 包队长，这个队员的身份背景调查清楚了吗？报告大佐阁下，我已经调查清楚了。这个人在加入保安团之前，就是街上的小混混。按理说，他不应该是共产党的内奸。我怀疑吕先生在说谎，这其中肯定另有隐情。怎么搞？是。
1: 君はどう思う？現場の調査報告によれば、新隊長の衣服と傷口から焼夷反応が出ております。新隊長はかなり近い距離から射殺されたようです。現場にいた者の証言では、隊員が先に部屋に入り、劉志一線は後から入室。その後、短い間隔で2発の銃声がしたとのことです。
2: 劉志一線の証言とも一致します。総務課の言った通り、共産党の内定機は劉志一線じゃなくてこの人です。
1: 大佐殿、それは表面的な事象にすぎません。具体的に何があったかは不明ですが、私が考えますに、劉志一線はこちらの味方で敵ではないと思います。
3: 萨瓦纳克瓦，那次啊，铁锅外呀，挨着都难受。哎，兄弟，你受累，帮我去那边买包香烟。
4: 是。
3: 哎，李先生，您在王官庄教书也有些日子，我呢想向您打听一件事情。
4: 杨先生，请说。您知不知道王官庄有什么人在城里面有亲戚呢？不好意思，杨先生，我平时呢都是待在学校比较多，和村里的人没有太多的接触。杨先生，你问这些有什么事吗？
3: 没事，只是一个朋友托我打听一下。那既然李先生不知道，那我就不麻烦您了。
4: 杨先生。